0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Sad. Novo na Kanal 77.

0: Ready, ova je. Kanal 77.
1: Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
2: Baš mi je ugodeno.
3: E, mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.

0: Še.
1: Ejte, znači bez razlika, da li je obično budanje, rasanuvanje pred alarm, da li je srećen rodendan, da li je samo jedno da svakam što i da je. Naša da radio pošta može da bude tvoja, zato poveli. Ušte jednaš prijavljanje na Viber 072 607 777.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Kafe, torti, kolači. Složan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli. Vo Skopje. Kozle. Marijeli Cakes. Vaši od sladok izbor.
3: Slušaj go sega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se seštova so nagrada i ušte ništa. Kupuvajte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. So sikoja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
4: Rezultate o giusti nel signore.

0: Šan Paulina. Apija slušame. 10 po 14. Kana popodne. Carinova dobiva novi muskuli odel. Se pohvali Avaka. So 26 specializirani vozila i oprema vredni 4 milijoni evra koji će pomagat polesno da se otkriva šverc. Nelegalna trgovija, carinski izmami. I plus se pohvali su zasilovanje na K9 jedinicata. Znači ova mu dođa povijek je tehnologija i kućinja tamo kada što treba da se fati ono što ne treba da pomine. A ono što sigo još pominuva kaj nas se samo hitovi, pa velom da go bustneme ponedelnikov s ovoj. Robert Bilbilov. I se promeni. Energija dava vo kombinacija s ovoj na koji slidi vo prodolženje Love Me Not.
1: Lito do maksimum.

koga slušaš samo hitovi Dino te So Easy. Kako hitot na Olivia Din. Večer, svojbeka. Koja je tvoja ta ponedelnička utka? Viber 072 60 77 77. Znači, ponedelnik ne je ponedelnik ako ne se utne nešto. Ako ne ti se isturi kafe vrc bijela košula. Ako ne se uspiješ. Ako ne rabotiš na neki dokument 3 časa minimum. I na kraju kompjuterot nego začuval. Toliko go nema. Kraj. Ili kako mene, ako ne parkiraš na pogrešno mjesto i si dobiješ kaznu od 45 evra. Sreke što se plaća na pola. I si plativ, što da pravam. Ama tako već je trgnat ponedelnikov, znajem deka vaka nekako ke završi. A tebe, kako ti trgna ili kako ti završi ponedelnikov? Ajde se uteši me vaka vojetar deka nisam samo jas ili ne si samo ti toj što go počustuval ponedelnikot na maksimum. Kaži mi na Viber 072 60 77 77, koja je tvoja ta ponedelnička utka? Slušaš

0: now. Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičketa na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Proizvod su narebruvani limovi sa trapezno ribro i furmana keramida, lamperija, ouci, držači za ouci i upšivki od visoko kvalitetni pasificirani limovi od sobstven uvoz. Proizvod su na čilični konstrukciji, ogradi i prodažba na profili limovi, krofni i fasadni paneli, na golemu i malo po najpovolni cini. Poveke od 20 godini, Orbita, Vinica, 070 237 391.